0: Jak se ti daří, jak se jmenuješ?
1: What's happening?
2: Magazine au pregătit oferte speciale pentru marfa de sezon. Cerase la Marinie Central Molding. Cumpărtile sunt pline de turiști.